もしも流れ星が星のため息だったとしたら、私のため息はどこに落ちていっちゃうのだろう。誰かそれを拾ってくれる人がいたら、それが私のものだと気づいてくれるかしら。